0: tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni tuguje, zašto sanjam čempe se.
0: Pri tebi doma. Poti in obdelu. Radio Robi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Soda je zapisana, od tebe pa odvisno, kako jo boš prebral.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pese?
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.